0: fall. And I fear I otua mo fall fall. Then I otua a fall fall. Pafitai petai pafitai mala mali. Pamalat mai evangelio kosione. Nai hoko mai a fall fall. Hoko mai ko e otua kakato. Tata kakato. A mama mata ke ono skaina kwa langi langi Tau tau maha alo to peta nai hao mehe ene tamai Fafitai Ong ne fonu i he keresi moi moni Tataki a kumautou lau mali e mali oni moi fei lau lau e houa koe Wafa peho alo si su kalaiska kao maafamo ui Amen
1: Ko fofolahimi e kamata ke malanga hofi e tau aptanga timote ki hefia fini ono ngiau ni mango fulu mataha himi ono ni mataha ke tau hiva si su lami he otua na ke tamasi imua pe au fie fai ala he si pinga na ke ta

Ko folo folo himi e folo aosia ga tau katoa nga malanga i e fiafini. Kono whaange au o fulu ma au a himi, wha au oua mo kata ke mea ke tau hiva. Ha utamaiki, ha ua tukupā, o kumawa he evani i he whaingataa. Oua, oua, te mouloto sii, ko eiki o e tau, tene toko ni. Laka, laka, oua ilifia, laka, hiva, hiva fie fia.